0: sånn gjort det sånn som sånn.
1: Sånn som
0: sånn.
1: Okay, great. 58, 55, trouble, subject.